0: tenía ataque tiempo chicar. El día lunes con corredor el consejo regional chicotus también insistir para que en ventaja habrá reunión al final cambiquijausiata. Entonces nagatat colu camek que nab delegar con ahora se bajó un chico coche atatichara Dios y el pueblo se stop chimpudif. Anen públicamente Kimbif he sido declarado no no acte cerro de oro, pero gracias a Dios anen cabalmetro kata Dios ve el que se humille, el que se humille te van a completarse casa hoy. Entonces aquí con tu chaval ven a humillar a mi chico coche. Está cambiando su patrimonio, está tarde, es pena que los policías, bueno, no está perdido cara, ahora no cuba, probiga a Dios, no cuba, probiga también, si vamos a lograr, lo vamos a lograr, con alcaldes, con ojigogodes, o pena que así que desde ya pues, chico, mi lugar chavo, simplemente, no delegar un en capaz seguir la reunión, pero chica, si no está para direccionar, está bien perder cachaba que ocor contra el tiempo, contra el tiempo. Y por último, chalar, doxasta para las próximas elecciones, que están bien una cantaya, que está bien una cantaya, porque directamente jala a consecuencia en un combate. Que ni quiero solo porque no nos ojo en samaj porque ibaro que hija una cava. Entonces hay que tener cuidado porque el casle mal no mete una celda. Entonces para que no ataque a Chihuá, Dios Chihuá, quiero mamá.
1: Efraín Francisco Coche Pablo, en tu campaña política, Shabik, cuando te han perdido confianza en la mente, Francisco Coche Pablo, a un perfil y coba que mi chava, ya algo que la mama, te da metro de un pie en la mano. Vermak da un grupo una chaqueta bintet y 150. Aparte de Cocode como medio de comunicación, cambió en filmar ya y que una kungani asiló Francisco Coche Pablo. Muchos gramos monta aquí, na ya aru que navam y na van para delegar camegra o coche cubinas Cocodes. Mishruyot apanah, Mishruyot ashechivoy, o colan la mayoría de cocodes. Tumnah humpuel, Shahneh Shabenza, Shataklab humbuch, como 45 minutos después, Shariyal vuelto a vera, Shelkona roi secretaria, Shtikir chkabash natazimamba, Kara tumnah zakabigre kohkot salokhov, como cocodes, tumnah delegar humnah. Mon cojoche que se chua, que se cabir, o a seguir, que con colpes, había cabinuva acta 1-2026, até mismo, ya te ve que se nota. Chico tu chava, que a aru que nava. En que vir na que se gosto que pode chegar a rof, mas que na anta pá, mas que na chpeca aqui, em cacote, porque irmã que tem na mente o cojo não é nela adelante. O que vai chava? Yo sé que antes de lanzar Kamekra, de ningún momento en el Jibar Shabbat, sino que el Pato Macho cantó Panaf, porque es himno para elegir un Shin, Mananta Shizubufi, y Cojoca, Nabena Samar, que en el Nabel Francisco Coche Pablo. Shenesh Namadi Kitzopelakin, a campaña política de Abir, Naya, quien la está creciendo, אסמך דצוצת נמת נשתי קבדות עוצקה אטריקצוחת נמת קאם שבנתה שפם סלום ונבא ברעוניון מור קציר הנרה קרשבי עוצקרה אטריקיות נמת קאם פרנסיסקו קוצ'ה פאו לא כלכוחו קבגרה כמו קוקולס תוקדב דלגר העלי שרויו נוקא אל סינדיקו פרימרו החוסה קיק מחול שצ'ולה שטנר מק פריקולם למיוריה דלוס קונסחלס פלטה דבולותיו פוליטיקה רב שטבב תסיגנה פול כמקרא אלוס פרוקסימוס מינוטוס כתאיית שבב אסיג מעלכם שבי קציציך נבוכו את נמד שבי קציציך ננתן דיוס שפם חייב אינטרבנציונס כנאיית עצי דערה כמקרא לבואנה בולותה דה טוב פרנסיסקו קוצ'ה פאולו בצד בפצד הוא קונסחל תובנה סגיר הקצצה היעל קייה פרימר קונסחל מונק קונסחל הייתן נמד מכון ותחת פיין סיבתת קרה שטבן סיבתת שטבן על הרגל חבר שנניך אל פרופסור אפרעים אסתמוס קונטרלטים פה פרנסיסקו קוצ'ה שתחוסניקי שתשווח גביר נוס כמו כוחות או קופטה קוק סמה איקו כפמיליה עוצקתת עקמו אל שכסוית או כיסס pero al han paaza tu nada samahbul tia arukinama y katkidir en los próximos minutos la secretaria de Konova Vera mi sobra que te cuena natakchun ha escrito con un correo y na va a asignar a uno de los concejales tnamet petyushichava miembros de los cocodes de petyushichava y la alcaldía auxiliar chka בוקבל סבאלטה פרנסיסקו קוצ'ה אבי אוכקובה שיחיה ארוכן אבאם כאיביכו לרספוסט הרשיר יחברן אבי קטן פנסוס פנדר ושתקון אביך פרנסיסקו קוצ'ה מקבנה פקן אנטרי דוס מאסס רק יוון כנחו פאצ' ארמה קורדור פרצן די בשקה ולא שפרובר פרויקטו נרמח שתקטב כאבו חבקים פורקן כוחו los 10 mil millones y fracciones de la médica Senatza. Y no solo para dos comunidades, sino que